0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Avis. Hör oss hela sommaren här på Energy. Morgonens anledning att fira finns alltid något. Och idag är det alla chefers dag. Grattis
2: till oss alla.
1: Ja, jag vet inte du Basse, men nej, jag och Annis har ju anställda som vi betalar skatt och moms för.
0: Jag är chef i hushållet.
2: Det är du inte alls.
3: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Annis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
2: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: De kommer inte vinna storvinsten, det är lugnt.
0: Min mamma gjorde det en gång.
3: Hur mycket då?
0: 20 år sedan, då vann hon det högsta på Triss. 100 000 var det då. Så kom hon till min skola. Jag gick i trean eller sånt. Sa hon, nu Sebastian, får du säga exakt vad du vill ha så köper jag.
3: Vad sa du?
0: Jag vill ha en snowracer, en bob. Fortfarande har inte fått något.
4: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
5: Energy morgon presenteras

Benjaminbo ifrån Smash Into Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: A rude boy no play with the bomb. The dang, the dang, diggy, diggy.
1: Energy Morgons sommarkonsert kommer närmare. Se till

0: VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp. Here we go.
0: Summertime. Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
0: Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
2: It's Britney, bitch.

0: gör din morgon roligare.
1: Min mamma skickar alltid grejer till mig från när jag var barn. Hon har hittat en 5 sidor lång monolog. Rubriken lyder: vad är kärlek? Kärlek kan vara en hel del. Man kan visa kärlek till väldigt mycket saker. Allt från en person till en mikrofon. Vissa tycker att mat är kärlek. Det kan jag hålla med om.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: morgon. Energy morgon är sällskapet. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och det är bäst av klipp som står på schemat för tillfället. Och vi ska lyssna in en succéfelhörning. Mikaela Brorsson heter personen som idag skickat in, om du frågar mig, en väldigt rolig felhörning.
1: Mm.
0: Hanna Färm står i fokus.
2: Aha.
0: Med låten Han är done. Han är attityd done. I titeln. Mm. Han är done. Och den rätta textraden i den här låten går så här. Han frågar vad jag varit, men jag drar en vit. Alltså en vit lögn.
1: Mm. Mm.
0: Men det låter som Hanna Färm sjunger. Han frågar vad jag varit, men jag drar en fis.
2: Jaha. Det är så kan man göra.
1: Ja, men det är också attityd.
0: Ja, det är verkligen. Ja. Ska vi lyssna in när vi hör. Mm. Men jag drar en fis.
3: Han är tragisk, men ändå rätt magisk. Aha. Fråga vad jag varit, och jag drar en fis.
1: Ja.
2: Nej, men jag
1: han ska skita i vad hon har varit.
2: Ja.
0: Lite otippat svar bara.
3: Fråga vad jag varit, och jag drar en fis.
1: Hon också wailar lite grann på fisen.
2: Ja, men det är också lite så här ett barn. Varför har jag varit så fes?
3: Och jag drar en fis.
2: Det där är lite så här, typ om ens partner fyller år och man håller på att planera massa hemliga grejer, då kan jag tänka mig att man säger, ja, men vad har det varit? Och man chokar och bara...
3: Och jag drar en fis.
0: Jag gillade barnens välhörning, så vi tackar både Hanna Färm och Mikaela Brorsson för den...

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina bjuder på bästa avklipp. Och tror du att du har det som krävs för att få Anis och Sofia att skratta? Ja, om du lyckas så vinner du 1000 spänn. Så skicka in ditt skämt via ett DM på vårt Instagram. Då läser jag upp det för Anis och Sofia. Och då kan det låta så här.
1: Och Anis är väldigt svårflörtad här.
0: Ja, lite grann, men...
2: Jag undrar om det är, förlåt, men leveransen av skämten.
0: Oj! Ah.
1: Jaha, blev det personligt helt plötsligt?
2: Nej, men jag bara säger. Jag gjorde en YouTube, jag har en YouTube-serie där om man får mig att skratta vinner man 100 spänn och sådär på Discord. Och jag gjorde det här om dagen och jag insåg att jag tycker skämt är mycket roligare om det kommer från en kille från förorten.
0: Ja, men nu håller du med.
2: Jag bara säger. Ja, lycka till.
0: Ja, okej. Okay. Det här är en kortis från en kille som heter Per Fure.
2: Han är inte från förorten.
0: Han är inte från förorten, men han har ett skämt som jag gillade. Det lyder: vad heter Italiens bästa gynekolog?
2: Vet ej.
0: Vasilini Tittifitti. Yes, Anis is back.
2: Det var kul.
0: Det var kul.
2: Det var ett roligt skämt.
1: Ja, Tittifitti.
2: Det var som någon häromdagen. Jag skrattade inte när de sa det, men jag tyckte det var kul. Ja. Vad heter Draculas vegetariska kusin? Rucola. Det tyckte jag var kul.
1: Ja, det tycker jag också. Jag tycker allt är roligt, känner jag.
0: Ja, ja. Härligt. Men Per Fure tycker det är kul. Ja, för han vann just 1000 spänn på Vasilini Tittifitti.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Vilken färg är det på röken när man har valt en ny påve?
2: Sofia. Vit rök.
3: Vadå vit rök?
2: Mm, de har en, liksom en skorsten, så håller de på en massa människor och väljer.
3: Det är som gender reveal, ungefär.
2: Ja, precis så är det.
1: Påve reveal.
0: Energymorgon gör din morgon.

0: Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Speciellt den här morgonen, men väldigt, väldigt kul och intressant tycker jag. Vi ska faktiskt lyssna in ett klipp från 70-talet.
1: Aha.
0: Häng med nu, för på 70-talet så var italienarna besatta av amerikansk musik.
1: Aha.
0: Ja, och nu ska jag spela upp en sångare från Italien då, som heter Adriano Calentano, för han slog vad med en polare. Han var artist liksom.
1: Mm.
0: Och han förstod att det finns en våg här att rida på att göra amerikanska låtar, för att ja, alla italienare älskar det. Problemet var att den här Adriano inte kunde ett enda ord engelska. Men han slog vad då med sin polare att jag lovar att jag kan göra en låt som låter som amerikanska.
2: Alltså hitta på engelska.
0: Ja, för våra landsmän kan inte heller engelska. Så han gjorde bara liksom en liksom hitta på låt.
3: Så där som man sjunger som barn när man inte kan man engelska eller
0: ja, exakt så. Vill ni höra det?
2: Ja.
0: Det här är Adriano Calentano.
2: Vad heter låten då?
0: Ja, men det är också att han bara hittade på en. Den heter Prison Colense Salua Soul.
2: Är det på finska?
0: Ja, ja. Så här lät det.
2: Ja. Yeah.

0: det typ makes sense. Vet du vad det här var? Det var en banger.
1: Det var en banger.
0: Och som lyssnare kan man välja själv vad den handlar om.
2: Ja.
1: Ja, men härligt nog. Jag funderar på att släppa en låt på turkiska.
2: Bara hitta på turkiska.
1: Franska kanske. We've been seeing in the scene and it's just a common pain. This
0: is too early called and I'm a forward to cry to stay. Ja, det är en banger.
1: Hur tror ni gick för den här låten då?
0: Det är bättre än vad man tror, tror jag.
2: Ja, kanske.
1: Italienarna älskar skiten. Oj, oj, oj, inte bara dem. Han blev etta i Italien, men även i Frankrike och Spanien.
2: Men tänk på att titta på.
0: Tänk dig på hans gig när han var tjejer.

0: These beautiful things that I've got. God morgon, Energy morgon i din radio. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det blir skrattfest nu när vi lyssnar in ett bäst avklipp när vi ägnar oss åt klockren kommentar. Vi har timmat ihop med Instagram-kontot klockren kommentar och erbjuder dig de absolut roligaste kommentarerna som kommentarsfält har skådat.
1: Det här tycker jag är ändå kul. Ni ser, det här är från Aftonbladet. Mm. Det är en tjej som heter Ida. Och på bilden får man se då hon sitter där med hennes son. Och rubriken är: Ida döpte sin son efter kända drycken.
2: Aha.
1: Mm. Vad kan det vara för dryck?
3: Ja, precis.
1: Ja, då är det en kille här som heter Dimeyard. Dimeyard. Som kommer in i kommentarsfältet och undrar: Pucko?
3: Han vill ju också jättegärna veta vad det är för dryck.
1: Ja, jag kan berätta vad det är för dryck.
3: Är det Red Bull? Nej, eller vad är det?
1: Det här är ingen
2: skämt.
1: This
2: is my daughter, Fanta.
1: Det här är ingen skämt. Don Perignon.
2: Don Perignon.
1: Det är inget skämt. Han heter Don Perignon.
2: Det är sinnessjukt. Mm. Det är helt...
3: lite roligt.
1: Ja, jag tycker det. Ska vi gå vidare?
2: Ja.
1: Det gör vi, och vi hoppar till fullständigt ointressant information på Facebook då. Och då är det någon som har lite för mycket fritid. Jaha. Som har då jämfört 2 Ahlgrens bilarpåsar.
3: För oh my god.
1: Att ta reda på, är det lika många av samma färg? Är det lika många röda, vita och gröna i samma påse?
3: Okej. Okay. Det vill man veta nu när du säger veta. Det.
1: Ja, ni är nyfikna. Jag kan berätta att det är det inte. I alla fall inte enligt den här undersökningen.
3: Hur många påsar räknar de?
1: Det är 2 räknar den här personen. I alla fall, de kom fram till att det stämmer inte. Mm. Siffror behöver vi inte gå in på. Men då kommer Mikael i kommentarsfältet och säger: fan, man blir alltid lurad vid bilköp. Fyndigt.
3: Helt fantastiskt.
2: Ja, det är kul. Det är också sant.
1: Ja. Vi testar en till.
3: Ja.
1: Vi går till löpning i Göteborg.
2: Ja, det är en grupp.
1: Här ser ni ett gäng glada människor.
2: Ja, de har precis sprungit i solen. Mm.
1: Som på ålderns höst gärna tar sin tur. Och berättar då att den 24 juli klockan 17 leder jag en guidad löptur runt centrala Göteborg. Lite mer information. De springer 5 kilometer.
2: Men är det så att han också berättar då, här är Göteborgs konserthus?
1: Ja, man har tur kanske.
2: Alltså, är det som
1: ja, det tänker jag. Eller en guidad tur.
3: Men jag tror det är en liten springklubb. Mm. Någon där ser man ju ibland på stan.
2: Ja, jag vet. Jag har en polare som han hatar att springa. Men han är med i 5 såna här springklubbar. För han bara, det är så mycket snygga tjejer. Det är liksom hela hans grej. Smart, smart. Alltså, han är bara där och raggar brudar. Han vill ibland springa inte ens.
1: Men det är inte alla som vill vara med på den här guidade Göteborgs varvet helt enkelt. Utan en kille som heter Janne. Han berättade då att min hund löper, det får räcka. Tack så mycket, klockren kommentar.
2: Jag älskar klockren kommentar.
3: Vet du vad jag känner nu? Nej. Undrar om det finns några som nu, de vill så gärna vara med här på Energy med klockren kommentar. Så att de skriver, de liksom har som livsmission att skriva roliga kommentarer.
1: Vet du vad, de är mer än välkomna.
3: Ja.
1: Bara ni är roliga kommentarsfält så får ni plats i klockren kommentar. Här på Energy morgon, god morgon.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad. Energy.

0: Chain.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag har vi fortsättningsvis halvklart i mulet och samtidigt som vi hoppas på solen så blir det en del regnskurar på Norrlandskusten. Temperaturer kring 20 grader. This is the morning
3: show, so wake up. Energymorgon, gör din morgon roligare. Så säger hon så här, du får en jättesnygg rumpa i de där.
4: Men du har ganska bra röv. I de där ljusen. Tack Anis. Ja.
5: Men jag vill inte vara den som var den. Det är riktigt häng, det är nästan Ronny Ragge över dem. Brallorna hänger ju ner.
3: Jag... Vad kränkt jag blev. Jag blev hyllad av Anis för rumpan och Ronny Ragge-brallor.
6: Energymorgon, gör din morgon roligare.

0: god morgon. Energy morgon givetvis. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Dina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka. Varsågod.
1: Ja, Fåret Sean pratar om.
0: Fåret Sean. Har ni kollat på Fåret Sean?
1: Ja, oja.
0: Och Fåret Sean. Och Fåret Sean. Väldigt populärt hemma. Hos mina barn i varje fall. Men de kollade inte på den indonesiska versionen. Men där finns det tydligen en felhörning enligt en kille som heter Lukas Bodin som har skickat in det här förslaget. För i den indonesiska versionen av Fåret Sean så sjunger tydligen den här mannen som sjunger introt på svenska.
2: Aha.
0: Och säger meningen, jag sålde sig.
1: Okay. Smyger in cigarettreklam i barn.
0: Ja, det är exakt vad han gör. Jag sålde sig. Ska vi höra om vi gör det?
2: Ja.
3: Jag sålde sig. Jag sålde sig.
2: Ja, eller hur? Straight to business. Han är där för att lalla, han är för kända stålar.
0: Ja, ja, det är inget. Anis, hur försörjde du dig innan YouTube?
3: Jag sålde sig. Jag sålde sig.
1: Gud, ja, det var bra. Vilka minnen jag fick. Det här såg ju mina barn när de var små. De är stora nu.
2: Ja, de sålde också cigaretter framförallt.
1: Det är kanske därför de började röka.
0: Gör de det, dina barn?
1: Nej, det gör de inte. Men jag tänkte att jag säger det för att jag skulle hjälpa dig på traven med den här felhörningen.
0: Ja, så förstörde jag allt.
1: Ja. De kanske feströker. Hjälper det dig?
0: Ja, men jag ska ta ett snack med dem.
2: Jag tänker på när jag var liten. Där fanns det en jugge som hette Dragan.
0: Okay.
2: Och Dragan sålde sig i, alltså en i styckpris. 2 kronor typ styck. Så här polska cigaretter. Aha. Så han kunde ju typ stå i centrum och sjunga.
3: Jag sålde sig. Jag sålde sig.
0: Och så stod du där. Jag tar 3, tack. En rolig felhörning.
1: Väldigt mycket rolig.
0: Tack Lukas Bodin, den där behövde
1: vi. Det är tufft också i cigarettbranschen. Alltså det kommer så mycket regler, de här fula, äckliga bilderna på baksidan av cigarettpaketerna. Det är inte så lätt att göra reklam.
2: Ja,
1: så det här är ju innovativt.
2: Ja, och deras största kund har slutat röka.
1: Ja,
0: det också.
2: Nej, gick jag ut och rökte en cig senast?
0: Nej, det gör du. Det var länge sedan du gjorde.
2: Lukte jag cigarett?
0: Nej. Styrkekramar till tobaksbolagen då. Ja.
4: Open up, man.
5: What do you want, man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: But who?
4: The girl next door, you know?
5: Man.
4: I don't know what to do.
5: Said it wasn't you.

0: God morgon, lyssnar du på. Tack för det. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina är det. Du hör, och det är best of-klipp. Varje morgon så fightas ju Anis mot Sofia i en tävling som heter Basse Busar, där jag får bestämma exakt vad det handlar om. Och då kan det låta så här. Basse Busar! Ska vi sjunga med?
1: Ja, det gör vi!
2: Basse, Basse Busar, han.
0: Lite då och då när lusten faller på så kör vi Basse Busar, och det är en tävling oftast, nästan varje gång, mot, alltså mellan er, Sofia versus Anis. Men idag ska ni få jobba i team.
1: Okej.
3: Okay. Mot dig?
0: Ja, det kan man säga.
1: Han har ju svaret då.
0: Tävlingen heter Regn eller Bacon.
3: Ja.
0: Ni kommer få höra ett ljud. Det är 5 olika ljudklipp. Och ni ska då säga, är det här ljudet av regn eller är det bacon som steks?
1: Kör.
0: Här kommer ljud nummer 1. Regn eller bacon?
1: Regn, säger jag. Det rymden är ljudet.
3: Okej, då säger vi regn.
1: Okej.
0: Är regn ert svar?
3: Ja. Det var bacon. Jag visste, jag hörde köksfläkten.
0: Vi säger så här också, tar ni 3 av 5, då vinner ni, annars vinner jag.
1: Mm.
0: Okej, okay. Första fel, här kommer nästa. Regn eller bacon?
3: Det är svårt.
1: Jag skulle... Oh, ja.
3: Kan vi få den igen?
0: Regn eller bacon?
3: Bacon.
1: Ja, du får bestämma, jag skulle nog också säga bacon.
3: Jag säger bacon. Det är allting
0: baconbroder. Ja. Helt rätt.
3: Det var för små droppar för att vara regn.
1: Okej, nu kanske vi har hittat receptet här.
0: Ja, men då tar vi nummer 3 direkt.
3: Receptet är fläsk.
0: Regn eller bacon?
3: Bacon.
1: Nej, men vänta, vi är så snabb här nu. Inte så snabb, spela igen.
3: Det är för smärtigt.
1: Men det känns inte som stora droppar.
3: Bacon.
1: Okej.
0: Okay. Han är baconsäker.
1: Okej, okay, vi kör bacon.
0: Du skämtar inte om bacon här.
3: This is not a joke.
0: Vad säger ni då?
3: Bacon.
0: Ni säger bacon, det gör ni rätt i!
1: Alltså,
3: jag älskar det, Sofia Wistam. När du kommer till fett, då är det mig du ska prata med.
0: 2-1, här kommer bacon eller regnljud nummer 4.
3: Bacon.
1: Du säger bacon igen.
3: Men, det, eller så är det en sån ångvastu. Alltså, det låter som högtryck i så fall om det är vatten.
1: Oh, gud vad svårt.
3: Tror du regn?
1: Vi säger bacon, men jag tror regn.
0: Det är bacon.
1: Alltså, jag är värdelös på det här.
3: Jag väger 100, eller vägde 100, nu väger jag 115, jag har gått ner 5 kilo. Jag väger 115 kilo, jag kan det.
1: Du kan din bacon.
0: Ni är faktiskt imponerat här, ni har 3 rätt. Ni kan få 4 rätt om ni tar sista. Regn eller bacon?
1: Det måste...
3: Bacon. Det är bacon. Du hör att jag hör olivolja.
0: Alltså jag kan säga så här mycket. Blir det någonsin ett världsmästerskap i regn eller bacon, då skickar Sverige Alexander Mina, för det var rätt. Och 4 av 5. Och alla var baconljud.
1: Ja, nej. Och jag är ju naiv då och tänker att det ska vara någon balans.
3: Sofia fick svara en gång. Och då sa hon regn. Och sen sa jag, nej, nu bestämmer jag. Och så sa hon emot mig varje gång. Men little did she know.
0: Men vet ni vad?
3: Nej.
0: Ni ska få en applåd, för jag tyckte ni bjöd upp till match.
1: Nej, jag vill ha ett regnljud. Jag vill inte ha en applåd.
3: Jag kommer somna om jag lyssnar på det.
0: Det här är Energy Morgon. God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här. Nu ska ni få en svår fråga, Sofia och Anis.
1: Ja.
0: Vem var host för Allsång på Skansen 2012?
2: Jag gissar på Anders Lundin.
0: Fel.
3: Det var inte Sanna Nilsen.
0: Nej.
3: Det var den innan.
0: Man har glömt
2: Petra
0: bort.
2: Marklund.
0: Nej.
3: Måns Helmelöf.
0: Ja. Måns var.
3: Vad sjukt att jag visste det. Ja.
2: Det var konstigt.
3: Det ska jag ha.
0: Mm. Och det är därifrån vi hämtar morgonens virala klipp. 2012. Måns Helmelöf är programledare och kontrasternas kontrast sker när de har bjudit in Dead by April.
3: Aha.
0: Och sångaren där. Kommer ni ihåg Dead by April? Det var liksom growl. Det var hårt och det var tufft och det skulle skrikas. De var med Mello bland annat.
2: Mm-hmm.
0: Och då skulle de sjunga den gamla klassiska låten Kalle på spången.
3: Vad är det för? Hur går det?
2: Kalle, Kalle, Kalle, Kalle på spången.
3: Ja, det är som visat.
2: Ja.
0: Den är väl inte...
2: Jo, Kalle, vilken Kalle.
0: Ja,
2: jo,
0: exakt.
2: Kalle, vilken Kalle.
0: Ja. Det är inte någon som har growlat, som det heter, när man sjunger på det sättet, till den.
2: Nej.
0: Men det hände.

0: Det var oväntat.
1: Aj, aj, aj.
2: Man ser också i klippet, alltså, vi ser publiken, de har ju aldrig sett något liknande. När man sjunger liksom Kalle på Spången och han går Vilket Charlie,
0: vilket Charlie. Jag måste bli rädda, kan jag tänka.
3: Men alltså,
0: jag
3: vad blir lite är growl? Är det bara avgrundskrik?
0: Jag önskar, du pekar på mig, Basse, som musikexpert i den här trion, men där, så långt sträcker sig inte min liksom, expertis. För mig, det ska så här. Det ska finnas någon form av musikalitet i det. Och jag vet att folk som gör det är generellt bra sångare. Mm. Alltså typ han som sjunger i Slipknot. Mm. Han har ju ett annat band som heter Stone Sour. Där han sjunger jättefint och såg lite av sånget. Men där han i Slipknot var bara... Och jag fattar inte. Men det finns någonting i det tydligen.
2: Skrikigt och rar, rar, hårt.
0: Det känns ju som att du lyssnar på sånt
3: men
0: här.
3: Men ändå med finess. Det är precis som med Waila. Alltså, det är med finess. Det är
0: alltså, de han som... sjunger ändå i ton. Jag kan tänka mig att det är sånt här Bassa lyssnar på när han är i tvättstugan.
2: Mm. Ja, men att det är du så sa Kalle. Vilket Kalle.
0: Vilket Kalle. Stackars Kalle, vad fan har han gjort?

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag har vi fortsättningsvis halvklart i mulet och samtidigt som vi hoppas på solen så blir det en del regnskurar på Norrlandskusten. Temperaturer kring 20 grader.
2: Energymorgon gör din morgon roligare.
3: Min son Texas fyllde 19 igår. Kan jag dra hem lite polare? Absolut. Och vid ett och bara, så du skickar ett sms. Nu måste jag sova liksom. I samma sekund jag skickar det smset så blir det helt tyst. Och sen så går jag då upp och det är flawless städat. Då börjar jag få dåligt samvete. Han fyllde år och då har jag liksom sabbat hans fest.
4: Eller så råkar de döda någon.
3: Ja!
2: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: God morgon! Energy morgon är sällskapet. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är bäst av klipp som står på schemat för tillfället. Och vi ska lyssna in en succéfelhörning. Hampus Nilsson heter killen som har skickat in dagens felhörning. Och vi åker till Frankrike.
1: Oui.
0: Och nu kommer jag uttala det här jättefel. Section d'Azon.
1: Ja, det här är en väldigt bra fransk rapgrupp.
2: Mm-hmm.
1: De har bland annat en låt som heter Désolé, som är min absoluta, en av mina favoritlåtar.
0: Men känner du en låten My Direction?
1: Direction. Nej, det är inte, men de är skitgrymma.
0: Vet du att de sjunger svenska i den då?
1: Nej,
0: nice. Det
1: är det sant? Vad kul!
0: Helt plötsligt så sjunger de på svenska Ut och vänd, kvart i fem.
1: Ut och vänd, kvart i fem. Det är ett gammalt talspråk i Hökaringen som vi heter på världen.

0: Och vad är det liksom kvart i fem på eftermiddagen eller på natten det, när man nej, tänker ja, att det är värsta det är draget
1: här,
0: på stan?
1: Så här är det, man har varit ute. Sen har man bara, fan jag drar hem. Och sen bara, fan ut och vänt kvart i fem. Sista rycket. Ja. Ett järn till. Man sitter där hemma och så bara, nu kör vi. Ut och vänt kvart
0: i fem. Jag blir trött bara jag hör det. Gud, alltså, när var jag uppe till fem senast och festa?
2: Men det, för dig och mig är det kvart i fem på dagen.
1: Ja, exakt.
2: 16.45.
1: Vi skyndar till av igen. Men det är en väldigt bra låt, vill jag säga.
2: Och en väldigt bra felhörning. Vi tar den en gång till. Klockren.
0: Jag måste kolla upp den här gruppen. Det låter skitbra.
1: Säsong dazong.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här. Det blir sport idag. Vi ska lyssna in en sportjournalist som har Sveriges sämsta svengelska. Eller kanske bästa svengelska, okay, beroende på hur man ser på det.
1: Uh-huh.
0: Det här klippet kom bara för någon vecka sedan. Det är då i en SDHL-match, alltså damernas hockeyliga.
1: Ja.
0: Och jag har ingen namn på varken journalisten eller tjejen han intervjuar. Men det behövs inte heller, utan bara fokusera på den här mannens otroliga svengelska.
2: Tell us about your score. 1-2. It doesn't... Your score or took it on the skridsko on Modo. What does it happen?
0: Det var frågan.
3: I don't really know, like...
0: Alltså,
4: vad svarar de ens på? Jag vet inte frågan.
0: You took it on the skridsko var ju också den här.
2: Took it on the
0: skridsko.
4: Alltså, kom pucken på skridskon kanske, eller?
0: Det är väldigt oklart faktiskt, ja, exakt det hela. Men...
4: Jag måste lyssna igen.
2: Tell us about your score. 1-2. It doesn't... Your score or took it on the skridsko on Modo. What does it happen?
0: What does it happen?
3: I don't really know, like...
4: Det förstår jag att hon inte vet.
1: Det där tror jag att det handlar om någonting om att hon gjorde 2-1 målet.
0: Ja, you tell me, jag har ingen aning.
4: You took it on the skridsko.
2: Took it on the skridsko.
0: Took it on the skridsko.
1: Hur säger man skridsko på engelska?
4: Hur säger man skridsko?
1: Skridsko.
0: Skridsko, han hade rätt. Ja, men blades kanske.
1: Ice skate.
0: Ja,
1: det är vi inte bättre själva.
4: Nej, ice skating är det ju i alla fall.
0: Ja, en snabb googling. Skridsko på engelska. Skate on skate.
4: Men vänta. Vem sa skate?
0: Du sa blade.
1: Ja.
4: Gjorde jag?
1: Ja. Jag sa skate. Tack
0: så,
1: för mig.
0: Du sa att Anis hade rätt.
1: Internationell stjärna.
4: Du sa ice skate.
1: Bra, ja, men du är på ice.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chapeau. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Utmaning värre idag. Vad var det rappen skulle handla om?
1: Ja, det är en Johanna och hennes familj då som har varit tvungen att ta farväl av sin Ludvig, en labrador i sommar då, och alla är såklart helt förstörda och ledsna, och Johanna vill ha en hyllningsrap, kan man säga det, till Ludde eller Ludvig.
2: Det ska ni få, mina kära vänner.
0: Ja, du har just spottat ut snuset, då är det business.
2: Nu menar vi allvar, nu ska vi bli känslosamma.
0: Då kör vi, redo?
2: Ja. Jag tänker på barnen i det här. För att hon beskrev att han var deras lurviga storebror.
0: Ja.
2: Det måste ju verkligen vara som att de har förlorat ett syskon. Typ.
1: Totalt.
2: Ja. Så det här är för dem. Yo.

0: vackraste av tassar. Jag tror ingen förstår, fuck vad jag saknar min älskade labrador. En vacker dag så kommer jag få rasta dig igen. Du ska få så mycket godis när vi ses i himmelen. Rest in peace Ludvig.
1: Åh,
2: jag tårar ögonen och jag är snart där också. Wow, Anis Don Demina.
1: Det här med tassen var gulligt tycker jag.
2: Jag är säker på att Johanna med familj blev väldigt glada över den här hyllningsrappen. Mm. Det är värt en till applåd. Anis Don Demina.
0: Tack så mycket.
2: Det känns känslomässigt, men ja, det gjorde du jättebra.
0: Jag gillar när det blir så här.
2: Det här är Energy Morgon. God morgon.
0: Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag har vi fortsättningsvis halvklart i mulet och samtidigt som vi hoppas på solen så blir det en del regnskurar på Norrlandskusten. Temperaturer kring 20 grader. Wake up!
2: Energymorgon, gör din morgon roligare. Jag har rykten om någon slags fest.
3: Jajamensan, kväll är det Bond-tema.
4: Du har inte läst fel, så det är typ James Bond-tema. Så du klär
3: det vore väldigt
2: roligt. Det var kul och du kommer så piga och alla är så James Bond.
5: Energymorgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Jo då, det är bäst avklipp du blir bjuden på. Och det har visat sig att Sverige älskar våra felhörningar, där vi synar textrader i låtar som våra lyssnare skickar in till oss. Och då kan det låta så här. Morgonens felhörning alltså. Vi ska syna Meira Omar. Med hennes Melodifestivalbidrag.
1: Bira bärs bärs.
0: Jag visste att ni skulle gå dit. Men det som är så kul att det är ju en klassisk felhörning på just den låten. Den har vi hört många gånger. Men det har kommit en ny med den som jag tycker är bättre och ännu roligare.
2: Okej.
0: Det är en tjej som heter Frida Silverberg som kommer från Alingsås, som har snappat upp denna felhörning och skickat in till oss via ett DM på Instagram. För det finns då en textrad i den här låten. Det är Meira Omar. Hon sjunger på persiska, tror jag. Och det går så här. Det är lite lugnare parti i låten. Det går så här. Jeba janem danya muhabbat. Men det låter som att hon sjunger på svenska. Hon sjunger. Se på granen den jag vattnat. Se på granen den jag vattnat.
2: Okej.
0: Nu kör.
1: Nästan om man kisar med öronen.
2: Jag tycker inledningsvis var det spot on, tycker jag.
0: Ja, det är kanske lite det vi fallerar på vattnet.
2: Ja.
0: Men se på granen, den jag vattnat. Se på granen,
1: den jag vattnat. Vattnat.
2: Men jag kan ändå se det framför mig, du vet, det är julafton, man har liksom ansträngt sig och odlat granen av någon anledning. Så kan man säga så här.
0: Ja, men såklart, såklart. Tack så mycket, Frida Silverberg, för morgonens felhörning.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.
0: Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina bjuder på bästa avklipp. Och tror du att du har det som krävs för att få Anis och Sofia att skratta? Ja, om du lyckas så vinner du 1000 spänn. Så skicka in ditt skämt via ett DM på vårt Instagram. Då läser jag upp det för Anis och Sofia. Och då kan det låta så här. Tommy från Uppsala skickar in dagens första skämt.
1: Han låter kul.
0: Ja, bara det. Ja,
2: Tommy från Uppsala låter faktiskt kul.
0: Är ni med nu då?
2: Ja.
0: Okej, då åker vi. En pappa har köpt en lögndetektorrobot som örfilar personer som ljuger. Pappan bestämmer sig för att testa roboten under familjemiddagen och frågar sin son: "Ja, vad har du gjort idag då?" Sonen svarade: "Nej, jag har bara gjort mina läxor." Roboten ger då sonen en snabb örfil. Sonen säger: Okej, jag var hos en kompis och kollade på film." Pappan frågade: "Vilken film?" Sonen svarade: "Toy Story." Och roboten gav genast sonen ytterligare en örfil.
2: Mm-hmm.
0: Okej, sa sonen. Vi kollade på porr. Pappan blir upprörd och säger: "Va? I din ålder, när jag var lika gammal som du, så visste jag inte ens vad porr var." Roboten vänder sig mot pappan och ger han en örfil. Mamman i familjen skrattar högt och säger: "Han är verkligen din son." Roboten reagerar blixtsnabbt och ger mamma en örfil.
1: Den hade så många vägar ut.
2: Jag trodde att det skulle landa i att pappan fick en örfil när han visste vad porr var. Då hade jag inte garvat.
0: Mm.
2: Men när mamma kom in i bilden, då var det ett lager till.
0: Då blev det skratt och vi fick en vinnare direkt i Tommy från Uppsala. Vad glad jag
1: blir. Så Tommy får 1000 spänn nu.
0: Tommy som skickar in det här skämtet belönas med 1000 kronor.
2: För fan, man ska skicka in skämt bara varje gång det är innan.
0: Ni två är ju inte heller de mest oskrattiga personer jag känner.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven, för att vi gör det varje morgon. Så lyssnar vi in en viral succé. Vi ska till Nyhetsmorgon. Vi kommer få höra bland annat Steffo Törnqvist. Men jag vet inte hur mycket jag ska liksom påa det här, som man brukar säga. Utan jag tänker så här: close your eyes.
1: Bara låt det hända.
0: Låt det hända. Se vart eran imagination tar er.
1: Ja.
2: Det är mycket längre efter smak i tvåan.
3: Ja, det har
4: jag. Tvåan är definitivt mer efter smak som det andra.
2: Mycket fylligare i munnen också.
3: Smaka kaffe.
2: Det finns en elegans i ettan som inte finns i tvåan. Och som man, det är som whisky. Alltså, en del vill ha röket, det ska tjunga till.
4: Precis.
2: Men så småningom så vill man ha det här eleganta mellanspelet på något sätt.
1: Ja. Ja, det är ett otroligt klipp det här.
3: Det är elegantare i ettan, är det så?
2: Ja, det finns en elegans i ettan som inte finns i tvåan.
1: Har du sett det här klippet, Svea?
3: Nej.
1: Vad tror du det de gör?
3: Spritsorter, kanske?
1: Kaffesmak det, va?
0: Ja, visst är det kaffe.
1: Det är kaffesmak. Jag är inte 100 på det, men det låter som OS i rimjobb.
0: Verkligen.
1: Att de själva inte står där och reagerar på vad de säger.
0: Eller vet de? Hade du och jag och vi tre stått och sagt så här, så hade vi ju någonstans förstått vad det är vi gör.
1: Ja, men vi hade ju adresserat det vid något tillfälle. Va? Det låter också som att vi pratar rimjobb.
3: Ja.
1: Jag hade sagt det.
2: Det var mycket längre efter smak i tvåan.
3: Ja, det har jag.
0: Säg på ett snuskigt sätt också.
1: Längre, det är som en ordval.
4: Tvåan är definitivt mer efter smak som det andra.
2: Mycket fylligare i munnen också.
3: Ja.
1: Mycket fylligare i munnen. Väldigt bra.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag har vi fortsättningsvis halvklart i mulet och samtidigt som vi hoppas på solen så blir det en del regnskurar på Norrlandskusten. Temperaturer kring 20 grader.
2: Energimorgon gör din morgon roligare.
3: De vanligaste lösenorden i Sverige. Kan ni gissa det allra vanligaste?
4: Jag säger bajskorv.
3: Nej.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
3: Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Och sen så är det hejsan. Det är någon som har. Och sen är hejsan 1, 2, 3. Sen har vi hej, hej och bajskorv. Hur visste du det, bajskorv?
4: För det är bara lösenord.
5: Ja, det var allt.
2: Energimorgon gör din morgon roligare.

0: morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Jo då, det är bästa avklipp du blir bjuden på. Och det har visat sig att Sverige älskar våra felhörningar, där vi synar textrader i låtar som våra lyssnare skickar in till oss. Och då kan det låta så här. Josefin heter tjejen som har skickat in dagens felhörning. Och det är då i kategorin en svensk man kommer in och skriker någonting i...
1: okay. Det är den enda sortens felhörning som förtjänar plats på den här radiokanalen.
0: Okej, okay. Det är en ny låt faktiskt. Mark Amber, Belong Together. Vi spelar den här på Energy. Men helt plötsligt så låter det som en svensk man någonstans liksom i bakgrunden där, kommer in och skriker rostbiff!
2: Rostbiff!
0: Älskar rostbiff. Det är jättegott. Ska vi lyssna innan vi hör rostbiff! Blueberries, butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I
1: say I'm on my way. Basse. Okej, vi lyssnar igen. Vi är benefit of the doubt. Det låter som att man säger någonting.
3: Rostbiff. Alltså jag vill jättegärna höra rostbiff. Jag med. Hörde du rostbiff?
1: Hörde du?
0: Så här, när jag fick in den här för några dagar sedan så kände jag, oh, det här är en Anis-felhörning. Och i min liksom eufori att göra Anis glad så kanske jag glömde
1: lyssna.
0: Så sket jag i att lyssna vad de egentligen sa. One, two, säger de. Det låter mer rimligt.
3: Inte rostbiff. Men det är Josefin som har... Ja, det... Hon kanske liksom går på någon diet.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina.
1: Ja, men det här är en liten utmaning. Det är ju Pelle som har jobbat som polis många, många år och vill nu sadla om. Och omgivningen brukar ha svårt för det. Men han vill bli präst. Han har väl fått en slags uppenbarelse och det här ska vi stötta. Och överhuvudtaget en rap om att sadla om. Jag förstår att det kan vara lite knepigt det här, men jag tyckte det var något att bita i för dig. Mm.
0: Ska vi köra igång då?
2: Ja!
0: En sadla om, börja om på nytt. Ny kula i livet rap.
2: Ja! Det här är för Pelle. Och alla andra som vågar börja om här i livet. För det är inte alltid lätt. Man hamnade någonstans på en jävla radiostation på den vänster och nu är man fast. Men inte Pelle. Säg!
0: Hej!

0: så många nivåer alltså.
1: Pelle the Priest.
2: Ja.
1: Mycket bra fredagsrätt.
0: Det här kanske inspirerar någon.
2: Ja, jag drar. Jag börjar på posten igen.
3: Tack så mycket. All right.
0: Okej, nu får ni bara beama er till en annan, ett annat yrke.
3: Mäklare.
0: Mäklare.
3: Ja.
2: Jag skulle vilja jobba i ett badhus på riktigt. Jag älskar att vara i badhus.
3: Det är
0: badhus. Det låter så.
2: Jag älskar doften av badhus. Jag gör verkligen. Jag trivs bra i ett badhus. Och det är
3: du är en speciell man med speciella problem.
2: Du frågade och jag svarade.
0: Ja, jag vill vara rockstjärna. Mm. Eller inte rock, popstjärna då.
2: Men du kan ju inte sjunga.
0: Nej, jag vet.
3: Men alltså, du kan inte simma.
0: Men jag trodde det kom med liksom att man bytte. Oh, ja, skitsamma.
2: Nu kan du börja din musikkarriär, Sofia. För du fick just en rap av Anis Don Demina.
3: Mycket bra, Anis.
4: Du ska tacka.
2: Fredagsrappen får du bara här på Energy Morgon.
3: Hyha.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Det är lite skämskudde över det här klippet, och det är inte första gången vi lyssnar in en politiker som får för mycket feeling.
1: Ja, jag känner mig hotad.
0: Ja, det bör du göra, fast det här är inte riktigt... Jo, det är nog lite rap över det här också. Okay. Fan, Anis, kan inte du liksom erbjuda dina rap-tjänster till svenska
1: politiker?
0: Jag
1: tänkte precis det, att det här finns det ju ett fönster för business.
0: Ja, verkligen.
1: De har ju också mycket skattestålar.
0: Ja. Mm.
1: Så att Anis statliga hiphop-verkstad.
2: Politiker-raps beställs här på anis.com.
0: Och det finns en kvinna som heter Carolina, jag vet inte vad hon heter efternamn, jag hittade inte det. Men hon är i alla fall liberal. Några år sedan så tänkte hon, nu gör jag en låt för att få liksom mitt namn out there, så jag kanske får lite röster.
2: Det kanske var innan val.
1: Gjorde hon det? Ja. Paus. Mm. Spelade hon in en låt eller stod hon vid en sån här träbänk och pratade, drappade?
0: Nej, utan det här var lite mer musikvideotänk.
1: Oh. Okej.
2: Inte hon gjorde en video på den också. Ja. Inte bara en låt, utan en musikvideo.
1: Men det är liksom inte under liksom en presskonferens.
0: Nej, utan det här har gått längre. Utan
1: hon har tagit sig tiden här.
0: Japp, absolut.
1: Oj, bågen är spänd.
0: All right. Är ni redo?
1: Nej,
2: inte alls faktiskt.
0: Liberala politikern Carolina.
3: Jag heter Carolina och jag är liberal. Att styra och att ställa, det är mitt val.
2: Oj!
1: Vad är det för crap-hunder som
3: utbiter? Jag vill vara med och göra succé!
0: Ja, sen håller de på ännu längre.
2: Och nej, vill ju höra refrängen kom ju där precis.
0: Ja, vi är på gång någonting, vi är liberaler och tända och allt möjligt.
2: Ja.
0: Men ja, vad tyckte ni då, Carolina?
1: Dö.
0: Okay.
2: Men det känns ju, det här är precis sådana låtar som också kommer vid bröllop när väninnorna ska sjunga en sång eller polarna till brudgummen. Och de går in och kanske sjunger, först sjunger de in det och det låter ungefär så här. Sen så ska de uppträda också på bröllopet och man tittar på klockan.
0: Jag gillade början.
3: Jag heter Carolina
1: och jag är liberal.
2: Alltså jag vill inte säga så, men det skulle kunna varit jag.
0: Okay.
1: Jag får panik av det här ljudet. Ja.
0: Det är nu.
2: Lite syntdans får man till.
1: Jag undrar, vem har gjort det?
0: Det är Max Martin.
1: Det är Berger eller inte det här. Nej, men också att det här, alltså, jag vet inte, det är så, det kan vara lite kul och så. Men det här är också fullvuxna personer som ska liksom, som man kanske ska rösta på och skit och ta riktigt.
2: Vet du vad jag känner nu? Jag får en bild av att Carolina sitter just nu på väg till jobbet i sin bil och hör detta.
1: Nej, vi får säga så att Carolina då? Skärp dig.
2: Nej, men hon, det här var några år sedan och hon har kanske gått vidare och nu...
1: Det här jagar henne.
2: Det här jagar henne. Ja.
3: Jag heter Carolina och jag är liberal. Ja.
0: Kan alla politiker sluta försöka vara roliga? För det är inte därför vi röstar på er.
2: Man såg väl ett klipp också på Obama som tar in...
1: Obama
2: som tar in Eminem. Och då börjar han ju också.
1: Men Obama är ju skön. Obama är rolig.
0: Ja, fast...
1: Obama kan han får rappa hur mycket han vill.
2: Ja, men han tog ju Mom Spaghetti och sen så kom Eminem in liksom.
0: Fast varken Eminem eller Obama har någonting på...
3: Jag heter Carolina och jag är liberal.
0: Och får en applåd, jag vet inte varför. Jag kanske sitter och lyssnar i bilen.
2: Ja, styrkekram till dig i bilen där.
1: Ja, och lägg av.

0: God morgon! Energy Morgon är sällskapet. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är bäst av klipp som står på schemat för tillfället. Och vi ska lyssna in en succéfelhörning. Ja, men nu är det så här igen, i felhörningen, att det kommer ett snuskigt ord.
1: Ja, jag älskar det.
0: Ja, du gör det, ja. Men föräldrarna där i bilen kanske inte tycker det är lika kul. Så då får man sänka lite nu om man har barn i bilen. Ironiskt, eftersom det är en barnlåt vi ska syna faktiskt. Det är Bröderna Slut. Ja. Vet ni vilka det är?
1: Inte slatt, utan slut.
0: Nej, med låten Findus Rock'n'Roll. Det är då katten Findus som tydligen rockar hjärnet.
2: Aha.
0: Och det finns en textrad i den här låten som går så här. Nu lyssnar ni på katten som ska rocka hela natten.
2: Aha, som man gör.
0: Ja, men det låter som att katten Findus sjunger. Nu lyssnar ni på katten som ska runka hela natten.
2: Ja, som man också gör.
1: Åh, nu vill jag höra det här. Alltså, jag vill
0: ni kommer höra det. Kom ihåg vad jag sa nu.

0: Vem finns oss?
1: Snuskkatten.
2: Ja, det är också väldigt kul att det säger men finns oss.
1: Ja, precis.
3: Vad ska du göra ikväll då, Anis?
2: Jag ska höra dig utanför. Men Anis!
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel. Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.

0: Energy morgon. God morgon. Bäst av klipp vi bjuder på. Vi ska lyssna in ett exempel på Top of Mind. Det är här vi får helt enkelt bara gå och prata av oss. Säga vad vi går och funderar på. Jag har en polare som har ett riktigt alltså majestätiskt skägg. Mm. Liksom, jag är så avundsjuk på det.
1: För att jag kan inte, det?
0: Ja, det okay. är jag faktiskt. Jag vet inte om jag skulle ha det, men vill ha alternativet att kunna ha det. Det har jag tyvärr inte. Men han har en tjej som alltid klagar på hans skägg och tycker att det är, liksom, det är för långt, det är för ovårdat, det sticks. Och hon vill att han ska raka av skägget.
1: Nej, men jag läste någonstans att killar som har skägg oftast är i en relation och att de inte hade skägg när de träffades. Alltså tjejer, om man ska vara helt ärlig, kanske dras mer till killar utan skägg.
0: Är det så?
1: Säger jag till nu Basse som har skägg. Ja.
0: Men han...
2: Basse har skägg är ju en stretch.
0: Det, jag blir jätteglad i hjärtat när du säger det.
2: Basse har hår på hakan.
1: Ja, och du har ju faktiskt... Ja, du har också skägg.
2: Det är det finaste.
1: Gud, vad konstigt. Om någon skulle, om jag blundar och så här, har Annis skägg så skulle jag säga nej.
2: Va?
1: Ja, konstigt.
2: Utan skägg ser ut som en korsning av David Sundin och Pablo Escobar.
0: Jag frågade han i vilket fall som helst om det inte stör han att hans tjej inte gillar hans skägg. Och vet du vad han svarade? Han kollade på mig och sa: jag har inte skägg för att imponera på kvinnor. Jag har det för att imponera på män. Jag tyckte det var väldigt intressant och det fick mig att fundera, vad har vi, män och kvinnor, på oss eller vad vi gör för att imponera på samma kön? Jag tror tjejer är mer där, förstår du vad jag menar?
1: Mm. Nej, men jag tror det mesta vi gör, fix, smink, kläder, allting som vi tjejer håller på, är för andra tjejer, mer än för
0: Visst
1: killar.
0: Är det så? Ja. Till exempel all tid och pengar ni lägger på naglar, saker som killar, eller jag pratar... Ja. För det är också
2: men jag tänker på typ bilar. Ja. För att så här, man tänker så här, jag köper en sportbil och så kommer brudarna gilla det. Det finns inte en brud i världen som bryr sig. Det är bara andra killar som står och dreglar när man åker förbi.
1: 100%. Mm. Men ni då som båda har hår på hakan då, om vi säger så. Är det för tjejernas skull eller för er skull eller för andra killars skull?
2: Mitt skägg är för allas skull. Grattis Sverige. Också för att det ser ut som en potatis utan skägg. Det är liksom
1: för
2: alla stenar.
1: Men då är det ju mer för dig själv att du känner dig finare.
0: Det är väl någonstans för att man vill se lite mer maskulin ut, måste jag erkänna.
1: Men du har ju också ett litet pojkaktigt utseende. Du kanske vill se äldre ut.
0: Ja, men så kan det kanske vara. Ja, men då måste jag nog säga det är för andra män. Jag vill också vara där ni är.
1: Du vill vara tuff.
0: Jag vill inte ha det på boys.

0: morgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: Här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Morgonens virala klippgänget. Med en person som har dykt upp fler än en gång i morgonens virala klipp faktiskt. Maria Montazami.
1: Ja, hon är kul.
0: Ja, hon är kul utan att veta om att hon är kul.
2: Har ni sett när hon är med i Förrädarna?
0: Japp.
2: Och när hon säger, hon anklagar någon och de bara, hur vet du det? Ja, jag känner det. Jag vet sånt. Och så har hon helt fel.
0: Men vi ska få ett klassiskt Maria Montazami-klipp nu där hon försöker förklara sin systers nya stil.
3: Nu är det ju så att min syster har ändrat stil. Förut var hon kanske lite mer sådär flickig. Hon kunde ha klänningar. Nu är ju min syster, vad ska man säga? Nu är min syster gay.
2: Men är hennes syster gay eller var det liksom bara...
0: Nej, hon är gay.
2: Hon är, ah,
1: ja. Ja, och inte, hon har inte klänning, vet du. Nej. Man kan ju inte vara gay och ha klänning, hur skulle det se
2: Nej,
1: ut?
2: Det, men det är någonting med hennes ton som jag beundrar. Ah, hon pratar så här. Jag tycker det är så, jag blir så bara.
1: Dialekten är underbar.
2: Men det är också, den tonen är väldigt tjock. Ah, det är så här.
3: Nu är ju min syster...
2: Pausen.
3: Vad ska man säga? Nu är min syster...
1: Hon tar sats.
3: Gay?
0: Gay?
2: Med fråget, nu är min syster gay? Frågetecken? Eller? Ja, nej.
0: Kul.
2: Jag tycker Maria Montazami är väldigt kul. Om det är någon som känner att de behöver ett roligt sätt att komma ut på, då ringer det henne. Så kan hon berätta det för folk.
3: Gay?
2: Är väldigt kul.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Vad var det Anis skulle rappa om i fredagsrappen idag?
1: Ja, det var polisen Caroline som gärna skulle vilja ha en rapp både till henne och hennes kollegor. Det var ju polisens dag igår och hon ville liksom ta ett steg längre.
0: Ja. Tycker alla polisbilar som lyssnar kan sätta på sirenerna,
2: ja,
0: under
2: exakt,
0: den här,
2: liksom, och tvinga alla att lyssna på Energy morgon.
0: Det
2: borde bli lag.
0: Ja, verkligen.
2: Kanske blir det efter det här. Vi får se om de tycker om det här. Det vet vi inte.
0: Men är du redo?
2: Jag är redo.
0: All right, Sverige. Anis Don Demina, fredagsrappen om polisen.
2: Stopp i lagens namn. Everything you say can will be used you against the court of law. Eller något sånt. Kära till alla som riskerar sina liv för oss civila. Ja. Här är till er. Säg

0: kan säga just det där att de ska släppa dig. Det kommer gå ännu bättre nu, ja, nu framöver.
1: Jag har ju ett tillfälle när jag stod och väntade på min tjej på T-centralen i min svarta Lamborghini en tisdag klockan 1 på natten för att komma med tåg. Och då kommer en polis och bara, det här ser ju skumt ut. Hur var det här då? Och jag bara, jag är oskyldig. Det är så. Och då började han garva och bara, jag lyssnar på Energy Morgon. Och jag tror han ringde in till oss efter till och med.
2: Jag tror han har tävlat också i Sofia en gång.
1: Så kärle till honom, det här var till dig och dina kollegor.
0: Så kul.
2: Nej, fast den här applåden, den ska gå straight till dig, Anders Don Demina, för det här var helt lysande.
1: Fredagsrappen! Nu vill jag bli som kungen. Att jag liksom inte kan åka fast.
2: Lugn.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och ett skratt på det, det brukar man få när vi lyssnar in en felhörning. Och vad är det vi brukar göra varje morgon vid den här tiden?
1: Ja, vi lyssnar noga för att höra hur folk sjunger. Hur är det egentligen?
2: Vad de egentligen sjunger.
0: Just det, vi kallar det för morgonens felhörning. Och det ska vi ägna oss åt nu. En tjej som heter Sandra Eriksson har skickat in morgonens förslag. Hon vill att vi ska syna en gammal artist, Paul Sahlin. Jag vet inte vem det är? Det är en svensk artist.
1: Nej.
0: Med låten Andante, Andante.
1: Är det någon slager eller?
0: Nej, men det är lite dansbandshållet skulle jag vilja påstå. För det finns en textrad i den här låten då han, Paul Sahlin, sjunger högt. Jag är toner. Men det låter som han sjunger. Jag är tondöv.
2: Ja, vi får väl se.
0: Ja, det får vi verkligen. Jag är tondöv.

0: Ja, men, jag hör det.
1: Är du med mig?
0: Jag kan vara med dig.
1: Ja.
2: Nä, jag är tvek.
0: Ja. Får jag höra det igen? Jag är
1: Okay, det är som att han liksom kommer på sig själv mitt i låten. Men vad fan, ja. Jag är
2: tonlös. Nej, jag hör inte.
1: Ja, det är därför.
0: Det här är när min tjej ska sjunga. Och jag trodde jag kunde sjunga tills jag hör henne sjunga. Och då inser jag att jag är
1: tonlös. Jag tyckte det var roligt, Sanna Eriksson.
0: Det här var okej, Fjellar.
1: Ja, man kan inte vara på topp igen.
0: Det har du.

0: här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på best of klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Vi ska få höra vår dåtida, då, vår före statsminister Stefan Löfven göra en kungen.
1: En kungen?
0: Ja, för kungen var i, se om jag säger det här rätt nu, Arboga för en hejdundras massa år sedan. Och skulle hälsa på Arbogaborna och sa, kära
2: örebroare.
0: Får man inte göra.
3: Han kommer aldrig bli av med det där.
0: Och det får man absolut inte göra när man är statsminister för Sverige och åker till då Indien. Och han ska hålla tal under något som kallas för Make It India, en konvent, liksom ett stor grej. Liksom. Ärofyllt uppdrag. Och då får man inte säga fel.
2: Nej.
3: Han är väl inte bra på engelska heller?
0: Nej, det är han verkligen inte. Och det bevisar han här och nu.
4: Good evening, Mumbai.
3: So far, so
4: Namaste.
3: Good. Ja, bra.
4: The eyes of the world are on China. Sorry, on India.
3: Hur?
0: Nej,
3: China, hur? India, det är inte nära i liksom ton. Hade han sagt Indonesia,
2: ja,
3: då hade jag köpt det.
0: Men det måste vara att han har byggt upp för sig själv. Du får inte säga fel, du får inte säga fel, du får inte säga fel.
2: Nej, den är så jobbig alltså. Ah. Oh my god.
3: Det låter också som en ganska stor grej han är
0: på. Det är
3: på.
0: Superstort, det är alltså, tusentals människor i publiken.
4: The eyes of the world are on China. Sorry, on India.
0: India.
3: Men det är väl också, India och Kina har lite beef tror jag. Vilket gör det här ännu
2: värre.
0: Ja. Och jag har ju också sett video på det här och folk i publiken, de blir ju nervösa och tittar på varandra. Steffe, jag är besviken. Ja. Så kan man säga.
2: Riktigt, han hade svårt att somna sen på kvällen tror jag. Ja, men han kanske kan ringa kungen, Stefan, och bara...
0: Du vidare, kungen.
3: Ja. Så kommer han ringa Stefan och säga, hej Fredrik Reinfeldt. Nej, fan, jag menar Stefan.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag har vi fortsättningsvis halvklart i mulet och samtidigt som vi hoppas på solen så blir det en del regnskurar på Norrlandskusten. Temperaturer kring 20 grader.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag har vi fortsättningsvis halvklart i mulet och samtidigt som vi hoppas på solen så blir det en del regnskurar på Norrlandskusten. Temperaturer kring 20 grader.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy på i bilen hela sommaren.
2: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vi bjuder på bästa avklipp och du ska få en felhörning nu. Och lite kryddad, för vi hade nämligen en gäst i studion. Khalifa. Var inte nervös.
1: Nej,
0: utan
1: okay,
0: det brukar gå smärtfritt när vi gör felhörningen. Och det är då när vi synar textrader i låtar som våra lyssnare skickar in. Och idag, Khalifa, är det i din helt seriöst. Och det som är också helt galet i den här är att det finns två felhörningar i en och samma låt.
2: Är det första gången?
0: Det tror jag faktiskt.
1: Så att du är, men jag har skumt surr. Ibland så kan det låta roligt när jag, ja, pratar liksom, så att man kan få det till det. Ja.
0: Det finns en textrad i den här låten där du... Ja, jag vet inte vad du sjunger. Men det låter som att du helt plötsligt skriker ut mitt bena!
1: Ja, exakt. Ja, ja. Att det är någon... exakt.
3: Big bena!
1: Mitt bena!
0: Vad är det du sjunger egentligen?
1: Jag säger Big Brena.
0: Jaha.
1: Alltså min producent, han heter Jakob Malmlöv, Big Brain Kopanski.
0: Ah, ja, ja.
1: Då säger jag Big Brena.
0: Det låter som att du går till frisören och bara
1: Big Brena, helst mitt bena.
2: Har du hört det här förut? Det här, alltså ja, det, folk säger mitt bena.
1: Ja, ja, ja, visst. Ja, ja, oja, oja, oja.
0: Och då vet
1: ja,
0: du kanske vart jag är på väg just nu. För det finns ju, som jag sa, en till fel här.
1: Ja, men det är klart.
0: Ja. För här undrar du vad någon gör med sin gröt.
3: Vad gör du med din gröt?
1: Exakt. Men folk tror fortfarande att det är gröt. Alltså, de är inbitna på att det är gröt. Och sen de får reda på att det inte är det, så bara, vad fan?
2: Jag tycker det är så spännande för att den här låten blev så stor. Och du använder liksom ortens slang som gött.
1: Ja, exakt.
2: Mm. Och då är det så. Agneta i Flen.
1: Agneta,
2: vad gör du med
1: 65.
2: Din gött?
4: Du kan säga Sofia.
2: Sofia Wistam säger det.
0: Vad är det för gröt han sjunger om?
4: Ja, är det havregrynsgröt eller är det risgrynsgröt?
3: Vad gör du med din gröt?
4: Men vilken hit det där är alltså. Herregud.
0: Annars då, i sommar,
4: är det nog gröt på gång?
1: Det är full rulle. Jag gör min största turné någonsin faktiskt.
2: Okej, du är helt på gröten.
1: Jag är helt på gröten alltså. Ja, det är den. Jag lirar den 31 maj. På Gröna Lund, stora scen.
0: Ja, vad kul.
1: Yes.
2: Det är så jävla fett.
1: Get your tickets, man.
0: Yeah,
1: det är klart,
0: jajamensan.
1: Det finns, det kolla på min Instagram. Jag tror jag har öppnat hemsidor och allt möjligt. Så det, jag ska pumpa ut all de här grejerna. Så det hålls på för fullt nu.
2: Ja. Kul.

0: VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Energymorgon.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag har vi fortsättningsvis halvklart i mulet och samtidigt som vi hoppas på solen så blir det en del regnskurar på Norrlandskusten. Temperaturer kring 20 grader.
3: Energy. Hej, Liamo.
4: Hej, det här är Liamo.

0: 90-talslåtarna du minns. Energy Morgons 90-talet klockan 9.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Det här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Och som jag sa alldeles för en liten stund sedan, vi ska alltså lyssna in Norges mest virala det här året.
3: Mm-hmm.
2: Det är på en liten flicka som inom loppet av 5 sekunder visar 2 helt olika sidor av sig själv. Man måste vara på hugget här. Jag kan förklara scenen bara. Hon har hittat, eller familjen då, har hittat en fågel, en död fågel.
3: Mm.
2: Och som jag sa, 2 helt olika sidor av sig själv.
1: Stackars lille fågel. Kan du sticka den till Mika?
4: Kan du sticka den?
2: Först alltså, stackars lilla fågel, vänder till, ska vi steka den till middag?
3: Gud, jag hörde inte, jag vill höra igen.
2: Ja, vi tar det igen då.
1: Stackars lilla fågel, kan du steka den till middag?
4: Kan du steka den?
5: Hon blir liksom Emil i Lönneberga.
2: Ja.
3: Men jag tänker att hon senare i livet kommer söka till Robinson och hon kommer vinna Robinson. Ja, det är vi säkra på, eller hur?
2: 100%.
5: Men det är också lite så här, se lösningar.
3: Ja.
5: Stackars fågel, middag.
1: Stackars lille fågel.
5: Helt
3: underbart.
5: Väldigt kul.
2: Morgonens virala klipp, men också dagens middagstips.
3: Ja.
5: Dagens lund, dagens fångst.
2: Dagens stek.

0: att vakna. Här är showen som gör din morgon roligare.
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Domdemina.

0: Africa.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag har vi fortsättningsvis halvklart i mulet och samtidigt som vi hoppas på solen så blir det en del regnskurar på Norrlandskusten. Temperaturer kring 20 grader.
3: Sommarvalvet på Energy.
4: Ja, ta chansen att vinna över 500 000 kronor i sommarvalvet på Energy. SMSa vinn till 72104. Då ska jag kolla på den exakta vinstsumman. För om det är du som blir uppringd, då kan det vara du som vinner alla pengarna. Över 500 000 alltså. Den exakta vinstsumman just nu är 504 290 kronor. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor och du behöver vara över 18 år för att medverka.

0: Tjena, det här är Chris Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Äntligen är fredagen här. Välkommen hit. Micke Lejonryd på plats i studion. Ska ta oss igenom den här dagen med 75 minuter musik utan reklam. Om en liten stund blir det Felicia i My System. Det var Justin Timberlake och först ut fotbolls-VM-låten med Shakira.

0: it like it's hot. Must be the money.
1: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
2: Throwback.
1: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
3: Ja, du ska få några ledtrådar till den tidsresa vi nu ska göra. För det här året så var det otroligt många över hela världen som sprang runt med mobiltelefoner och letade Pokémons. Det var då Pokémon Go slog nedladdningsrekord. Vi kollade på Deadpool med Ryan Reynolds på bio och det var det här året som La La Land hade premiär. Fick ju sedan felaktigt en Oscar för bästa film. Man var tvungen att be Göran Pudel och be om ursäkt, för det var egentligen Moonlight som skulle ha den. Vilket är året?

galningar och letade Pokémons. Spelet slog ju nedladdningsrekord. Så kollar vi Deadpool bland annat på bio. Och nu är det mindre än 2 veckor kvar till så att Energy Morgons sommarkonsert går av stapeln. Den 6 augusti så samlar vi Icona Pop, Timbuktu, just det, Anis Don Demina på samma scen. Biljetterna vinner du genom att lyssna efter Energy Morgons sommarhälsning i mixen när det dyker upp. Det är 020 40 39 00 som gäller. Det är du samtal nummer 7 och då är det du och en kompis som blir VIP-gäster på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Äntligen fredag! Mikael Ehrryd på plats här i studion för att ge dig 75 minuter musik utan reklam. Du vrider upp tempen. Här om en liten stund med Alex Warren. Du ska få tjuvjakt och först ut Sara Larsson och Shakira med Euro Summer.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, löning i all ära. Här kan du vinna över 500 000 kronor i sommarvalvet. Smsa VINN till 72104. Du ska kolla på den exakta vinstsumman, för om det är du som blir uppringd, då kan det vara du som vinner alla pengarna. Och just nu är summan uppe i 504 290 kronor. 504 290 kronor alltså. SMS:et kostar 19 kronor och du behöver vara över 18 år för att medverka. Vi ska på Enri med 75 minuter musik utan reklam. Enris Feel Good Friday som rullar vidare med Coldplay.

vakna för en bättre fredag. Energy Feel Good Friday. Alla de klassiska fredagsdängorna. En artist, två klassiska låtar. Energy, den ultimata fredagen.

0: Vinn Enris Feel Good Friday. Och jag hoppas du startar den på bästa möjliga sätt med Enri imorgon med Basses Bevistam och Anis Domdemina varje morgon 6-10 hela sommaren. Och då får du också höra felhörningar.
1: Smashing Pumpkins, de var liksom slog igenom mig.

0: 60-10 hela sommaren. Och då får du också höra felhörningar.
1: Pumpkins, de var, liksom slog igenom i 80-talet och sen hängde de in i 90-talet också.
2: Jag känner igen namnet.
1: Det kanske är den här vi ska lyssna in nu, som Emil Ström har skickat in, för han vill att vi ska syna då deras Galapagos.
3: Är det ett grekiskt band där?
1: Nej, det är ett amerikanskt band.
3: Ska vi lämna bara sig i fred?
2: Ja.
1: I den här förbannade låten så finns det en textrad som går så här: Hold me for goodbyes.
2: Bajs.
1: Ja, absolut bajs. Men det låter som att de sjunger på svenska och säger Håll mitt fågelbajs.
2: Ja.
1: Håll mitt fågelbajs.
3: Ja.

0: Det kan jag göra.
1: Ja, bra, tack.
2: Tack Emil Ström.
0: Emil Ström.
3: Emil är hjälten.
4: Verkar det låta igen i morgon alltså med Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina varje morgon 6-10 hela sommaren. Med mindre än 2 veckor kvar till Enri Morgons sommarkonsert den 6 augusti med Kona Pop, Timbuktu, Just Det och Anis Don Demina. Det gäller att säkra upp dina VIP-biljetter dit. Lyssna efter Enri Morgons sommarhälsning i mixen när den dyker upp. Då är det samtal nummer 7.

Huntrix och Golden i Henrys Feel Good Friday den här fredagen, där många förhoppningsvis fått lite pengar tickat in på kontot med löning. Kommer ju grevens tid, som alltid, så här i slutet på juli. Och imorgon lördag så vet du att du får Henrys grymma sommarmixar hela dagen. Njut utav kanske lite ledig tid och sol, vad sägs om det? Det är ju otroligt trevligt. Den här fredagen rullar vidare strax med Alex Warren och Shakira.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Välkommen hit, Micke Lejonrydde på plats i Energy-studion med 75 minuter musik utan reklam den här fredagen, Energy's Feel Good Friday. Och lite stund ska du få tjuvjakt, det blir Victor Lixell och så låten som har snurrat under hela fotbolls-VM. Här är Die Die och Shakira.

0: Samma artist. Back to back hits.
1: Energy double play. Nu. Ja, men det är dags att hylla en av artistvärldens största kvinnor. Stephanie Joanne Angelina Germanotta. Ja, det ringer kanske ingen klocka. Men om man säger att det här är tjejen som slog igenom i slutet på 2008, början på 2009 med debutalbumet The Fame, gjort låtar som Bad Romance och Born This Way och även uppträtt i en köttklänning, ja, då kanske det ringer ytterligare någon klocka.

Där är Emily Double Place med daghyllar, en av artistvärldens största kvinnor, Lady Gaga såklart. Hon fick ju sitt namn av en producent som lyssnade på Queen-låten Radio Gaga och tyckte att ja, men det där var kul, nu får du bli Lady Gaga istället. Och sen något år senare så uppträdde hon i en köttklänning på MTV Video Music Awards. Sen dess vet ju alla vem Lady Gaga är såklart. Och nu är det mindre än 2 veckor kvar till Ännu imorgon sommarkonsert med Icona Pop, Timbuktu, just det, och Anis Don Demina på scenen. VIP-biljetterna, ja, de vinner du genom att lyssna efter Ännu imorgon sommarhälsning. När den dyker upp i mixen, då ska det bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Här är Kygo.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: En teori om att när man slutar hämta varandra på Arlanda, då har en liten del av passionen försvunnit. Hämtar ni era respektive på flygplatsen?
0: Tycker det ligger något i det?
2: Ja,
0: jag gör det inte. Men det stämmer till 100%. Ja. Finns så bra communications från Arlanda ändå? Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Varje morgon.
3: Energy morgon presenterar

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Jag hoppas att solen är med idag. Det är i alla fall en feel good Friday här på Energy, där vi firar Jennifer Lopez som fyller år idag. Det blir J-Lo mixar under eftermiddagen. Paul Hauke är på radion och jag vill också ge dig full tank. Jag har bensin till dig här lite senare. Det blir Alex Warren med Fever Dream, Lovet med Victor Lexell i Atom och den här nya.
0: Nya låtar som trendar på Energy.

Ja, det är många som går och hoppas på lite värme, lite hetta här hemma i Sverige. Det kanske inte är sån här hetta som efterfrågas. Det är Fever Dream, Alex Warren på Energy. Och det är Paul Hauka som är här när det är en Feel Good Friday. Helgen ligger framför oss och oavsett väder så kommer du kunna höra Christina Gerns sommarmixar hela helgen. Redan nu är det en Feel Good Friday och idag är det dessutom Jennifer Lopez som fyller år. Det ska vi uppmärksamma här om en liten stund. Jennifer Lopez mixar under eftermiddagen. Plus att jag har biljetter till Energy Morgon sommarkonsert med DJ Just Day, Timbuktu, Anis, Donde, Mina och Ikona Pop på scen. Vill du ta hem VIP-biljetter så kommer signalen om en liten stund, så gör dig beredd vid telefonen. Det är då du ringer 020 40 39 00. Det blir också Benson Boone och Sara Larsson alldeles strax. Ja, men gör dig beredd vid telefonen. Gör dig redo här redan nu. Lite senare kan du också ta hem full tank. Jag hjälper dig med bensin, du som är ute på vägarna.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Nu börjar det bli sista chansen om du senare i eftermiddag vill ta hem 504 290 kronor. Ta fram mobilen. SMSa vinn till 72104. Får det gjort, 19 kronor per sms, men du kan vinna 504 290 kronor om du kommer ihåg summan lite senare i eftermiddag.

0: Basse,
1: Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
0: Vinn vi platser till Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti. Ring nu 020 40 39 00.

0: Ja, det är Benson Boone som gillar tjusiga ting, och vem gör inte det? Lite senare eftermiddag finns det bensin att ta hem, full tank från Q-stars tankningsapp. Och så ska vi uppmärksamma Jennifer Lopez födelsedag. Hon fyller år just idag. Det kommer en J-Lo mix här alldeles strax. Men allra först, Kennedy, hallå.
1: Ja, hej, det var Tess igen.
0: Hej, Tess igen. Hur många gånger har du försökt nu?
1: Ja, alltså, jag har försökt i flera veckor.
0: Är det så? Specifikt till Energy Morgon sommarkonsert?
1: Ja, precis.
0: Har du klivit på semestern eller är den bara ett minneblott?
1: Nej, den är mitt i.
0: Ja, mitt i. Härligt. Vad gör du då?
1: Jag jobbar inom sjukvården.
0: Men på semestern också alltså?
1: Nej, på semestern då chillar jag bara och tar det lugnt och ja, med familjen och fiskar. Och...
0: Ja, men det behöver du. Det är du värd.
1: Ja.
0: Och sen kommer ju Energy Morgon sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna 6 augusti mitt i huvudstaden. Och du har precis plockat 2 VIP-biljetter.
1: Men gud vad kul.
0: Nu har du gjort det.
1: Äntligen.
0: Efter många veckors försök. Så ja, får du se Timbuktu, Anis Don Demina, Ikona Pop och DJ Justin.
1: Ja, det var kul.
0: Vilken kanon lineup skulle jag vilja säga.
1: Ja, precis.
0: Och du, jag menar, hälsa Norrland då, för jag hör att du är någonstans i norröver.
1: Ja, jag kommer ifrån Övik.
0: Ifrån Övik, ja, men då får du hälsa Övik. Så hörs vi, ha en glad sommar. Ja, ja.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag har vi fortsättningsvis halvklart i mulet och samtidigt som vi hoppas på solen så blir det en del regnskurar på Norrlandskusten. Temperaturer kring 20 grader.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Det finns en del amerikaner som firar Christmas in July. Det låter ännu bättre på svenska med jul i juli. Och idag är det den 24, det är alltså 5 månader kvar till julafton. Så god jul i juli på dig. Det är dessutom en Feel Good Friday här på Energy. Paul Hauke här med Eva Max, David Guetta och Shakira med Burna Boy.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Avis. Hör oss hela sommaren här på Energy.
1: Skulle ni kunna donera sperma?
2: Jag är mest rädd att jag inte kan få barn. Men om typ min bästa kompis hade kommit till mig och bara, fan, jag kan inte få barn. Ja. Då hade jag ställt mig.
3: Jag kände bara en radiotävling. Vinn Anis. 020 40 39 00.
2: Vi kan inte garantera att den funkar. Men...
1: Får inte lämna tillbaka.
0: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren. Energy Morgon presenterar

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Nu eller aldrig. Ja, nu gäller det. Om du vill ta hem 504 290 kronor nu i eftermiddag. SMSa vinn till 72104 och få iväg SMSet nu på direktet. 19 kronor per SMS. Lite senare i eftermiddag kan du vinna 504 290 kronor om du kommer ihåg summan.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag har vi fortsättningsvis halvklart i mulet och samtidigt som vi hoppas på solen så blir det en del regnskurar på Norrlandskusten. Temperaturer kring 20 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Right about now. Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Nonstop startar nu.
1: Det är en Feel Good Friday och jag skulle våga sträcka mig så långt att jag säger att nu har helgen börjat. Vi har ju Christina Gerns sommarmixar hela helgen så det kommer bli bra stämning. Och redan om några minuter blir det Energy New Music Hit Mix med Timbuktu som tillsammans med en barnkör räddar liv i Kona Pop, har Butterfly Feeling. Så DJ Just Day har också en ny låt och så Temper City med Self Aware på det. Just nu är vi reklamfria, men alla först.
0: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
1: Ja, nu är det jag som anropar dig som behöver läsning i hängmattan eller på stranden. Vill du ta hem en årsprenumeration på Readly? En tjänst med tusentals tidningar och magasin samlade på svenska och engelska. Och det finns garanterat någonting för alla smaker, för det finns mängder av titlar du känner igen i den här tjänsten. Vill du ta hem den här årsprenumerationen och dessutom ha chans på en läsplatta, ring mig nu på 020 40 39 00. Jag letar efter samtal 7, 020 40 39 00. Ring mig nu. Energy.

0: nu.
1: Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy. I wanna feel
2: something. Hi, this is Temper City and this is our song Self.

0: New Music Hit Mix.
1: Icona Pop, Butterfly Feelings.

0: Timbuktu och en barnkör som räddar liv i Energy New Music Hitmix. Här hörde vi också nytt ifrån Ikona Pop och DJ Justin. Hänger du kvar så kan du vinna bensin. Du kan ta hem full tank här om en liten stund.
1: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Men allra först är det jag som säger Energy hallå.
2: Ja, hej. Tjena, det är Christian här.
0: Hej Christian, vad händer ute i sommaren?
2: Lite blandat faktiskt. Musikproducent och assistent och lite andra bolag och lite allt möjligt.
0: Hoppsan, hoppsan. Ja, du har många järn i elden.
2: Ja, exakt.
0: Du ska få börja med att välja kategori här. Kändisar och nöje, resor, hem och inredning eller sport.
2: Kändisar och nöje tar vi.
0: Ja, du går direkt på kändisarna.
2: Ja, men så kan vi göra, tänker jag.
0: Då lyder min fråga. Vilken skådespelare gör rollen som Captain Jack Sparrow i Pirates of the Caribbean?
2: Det är Johnny Depp.
0: Då har du vunnit det här årsabonnemanget på Readly.
2: Tack så mycket.
0: Här kan du till exempel läsa Hänt Extra, Veckans Nu, men också Expressen, Sköna Hem och Leva och Bo. Det finns någonting för alla smaker här skulle jag vilja säga.
2: Perfekta.
0: Och den där lilla signalen, den är magisk.
2: Jajamän.
0: För det betyder att du också har vunnit en läsplatta att använda ditt nya Readly-abonnemang på.
2: Ja, fan vad gött. Tack så hemskt mycket.
0: Vad är det för musik du skapar då?
2: Det är lite blandat faktiskt. Det är pop och filmmusik och lite allt möjligt.
0: Jaha, filmmusik. Vad då, är det med i filmer då också?
2: Jag var nära en gång till en koreansk film, men det, i sista sekunden så blev det hoppade mat.
0: Ja. Hoppsan.
2: Tyvärr.
0: Men då hoppas jag på bättre lycka nästa gång. Det låter som att du är på god väg i alla fall.
2: Jag håller tummar.
0: Ja, men det gör jag också. Du får en härlig sommar, Christian, så hörs vi. Ha det bra.
2: Detsamma. Tack så mycket. Ha det så gött. Hej då. Energy.

0: Det är väl, ja, växlande kan man väl säga idag, även om jag hade hoppats att himlen är blå. Det kommer i alla fall bli bra väder här på Energy till helgen, för då har vi Christina Gerns sommarmixar. Himlen kommer vara lika blå som Ed Sheerans Safir. Det är Paul Hauska som är på radio. Hänger du kvar så har vi mer reklamfri musik. Smash Into Pieces, Sara Larsson och Corona. Men allra först blir det en felhörning.
1: Och idag så blir det hårt. Det blir Korn, amerikansk rockband.
0: Det gillar du.
1: Korn, Y'all Want a Single. Men det är av det hårdaste slaget, helt klart. Och låten heter Y'all Want a Single. Och textraden som vi ska syna, ja, det är Mikaela Jepsen som har skickat in den här. Den går så här: Y'all want a single, say fuck that, fuck that, fuck that.
2: Oj, vad är felhörningen?
1: Men Mikaela tycker de säger då: Y'all want a single, vart är Torsten? Vart är Torsten? Vart är Torsten?
3: Vad roligt att det går ifrån. Det brukar alltid leda till snusk.
2: Ja, jag trodde det felhörde det. Fuck it, fuck it, fuck
1: it. Nej. Nu ska vi lyssna. Vart är Torsten?
3: Men vad heter det där när man i hårdrocks mobpit?
2: Morspit.
3: Morspit heter det. Torsten är där inne. Man bara, vad tog han vägen liksom? In och hopp, man måste hitta
2: Torsten
3: honom.
2: Torsten är morspit. Torsten!
3: Tänk om man hade en pappa som var med i Korn och lät så där liksom.
2: Och letade efter sin son Torsten.
3: Ska du till
1: skolan? Ska hon ha. Det var jättebra film.
2: Det var väldigt bra film.
4: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Energy morgon som du hör på radion hela sommaren. Nu är det dags att få lite påfyllning här. Du som sitter i bilen, du som semesterfirar så att säga. Du behöver bensin, det vet jag garanterat. Nu kan du ta hem full tank från Q-Stars tankningsapp om du ringer mig på 020 40 39 00. Jag letar efter samtal 7 som får vara med på radion och identifiera tre låtklipp. Jag är ute efter artisterna. Sätter du alla tre, ja, men då blir det full tank från Q-Stars tankningsapp. Ring mig nu på 020 40 39 00 och bli samtal 7. Så enkelt är det. Corona och Sara Larsson efter Alex Warren. Det här är Fever Dream. Han går runt och hoppas på höga temperaturer. How do

0: check this out. Can we go back? We have to go back,
1: let's go back in time. Energy Feel Good Friday. Två klassiker i rad från en och samma energistjärna. Let's go! Energy, för den bästa fredagskänslan.

Benjaminbo ifrån Smash Into Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: Shakira med Burna Boy om en liten stund. Och så missar du inte Christina Gans sommarmixar hela helgen. Kommer bli bra stämning.
1: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Som om det inte redan vore bra stämning. Jag menar, det är ju en feel good Friday. Energy, hallå.
2: Ja, men tjena Paul, det var Sandra här.
0: Hej Sandra, vad händer hos dig där ute i sommaren?
2: Du, jag är på väg hem och ska ta helga.
0: Du ska ta helg.
2: Ja.
0: Betyder det att du jobbar när hela övriga landet är på semester?
2: Ja, visst vet du.
0: När åker du på semester då?
2: Ja, du säger det. När du ger mig bensinpengar.
0: Men du, då ska du få vara med här. Nu gäller det att sätta det här alltså. Du har chansen på full tank från Q-Stars tankningsapp. Jag kommer spela upp tre klipp. Du ska sätta namnen på artisterna.
2: Ja.
0: Då kommer första här.
2: Yes. It's my.
0: Bon Jovi. Yes, ett rätt.
2: Lady Gaga.
0: Alldeles riktigt. Och du hänger allt här på den sista.
2: Yes. Det blir semester, Sara Larsson.
0: Ja, det blir en semester. Visst var det Sara Larsson. Då är det full tank från Q-Stars tankningsapp.
2: Fy fan vad häftigt. Jag liksom, det bara ringde och ringde. Jag tänkte, ska jag lägga på eller? Och så bara, ah!
0: Som med allting annat här i livet. Det gäller att inte ge sig.
2: Nej, nej, nej. Ska jag lägga på?
0: Så är det. Du får ha en glad sommar.
2: Jajamän, det ska jag ha det, vet du.
0: Ha det fint. Hej,
2: detsamma, hej. Detsamma, detsamma. Hej.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En hel feel good Friday, men ändå halvklart i mulet med bäst solchanser på östkusten. Och det kommer skurar i Norrland mellan 16 och 23 grader.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Det finns en del amerikaner som firar Christmas in July. Låter ännu bättre på svenska med jul i juli. Och idag är det ju den 24 juli, så det är 5 månader till julafton. Jag önskar god jul i juli. Det är också en feel good Friday. Paul Hauke på radion med Hertz Börje Funke, Taylor Swift och Shakira med Burna Boy.

0: Det är retstickan Eminem som förhoppningsvis är på sommarlov nu. Man kan ju hoppas i alla fall. Strax kommer en sunnan vind. Hertzberg och Funke med Affas. Och det blir lovets nya samarbete med Victor Lexell i Atom. Plus att vi hyllar Jennifer Lopez som fyller år idag. Jag har J-Lo mixar hela eftermiddagen. Men först, Robin!
1: Ja, nu är det dags att skicka iväg en massa pengar igen i sommarvalvet. Jag ska ringa det här spännande samtalet till en av alla som har anmält sig. Och den personen måste svara inom 5 signaler och förstås ha koll på den exakta vinstsumman.
2: Är det Pierre?
1: Hej Pierre, Robin heter jag och ringer från sommarvalvet.
2: Hej.
1: Var någonstans i landet har jag hamnat nu?
2: Stockholm.
1: Låter som att du sitter i bilen.
2: Det stämmer.
1: Var är du på väg någonstans då?
2: Jag ska faktiskt åka och träna.
1: Ja, men du hinner prata en snabbis innan dess.
2: Ja, men gud ja, absolut.
1: Kan vara så att det här är ett samtal som du har väntat på.
2: Ja, lite så. Jag vill bara stanna bilen först.
1: Ja, men det låter bra. Trafiksäkerheten först. Men du, det står ju ganska mycket pengar på spel här.
2: Så är det.
1: Vad gör du om du vinner?
2: Oj, shit, vilken puls jag har. Jag har inte riktigt planerat så långt. Jag har smsat så många gånger så jag har aldrig vunnit. Så jag har inte riktigt räknat med att vinna någonting.
1: Men vad är det första du skulle göra, tror du då?
2: Nej men dra på en resa tror jag.
1: Långt bort.
2: Ja men jag gillar Albanien.
1: Ja, ja men då har vi någon slags plan här.
2: Ja, eller hur?
1: Ja, ska vi göra det här nu då?
2: Ja, absolut.
1: Är du redo? Står bilen still?
2: Bilen står still.
1: Då öppnar vi dörrarna till sommarvalvet. Och så ställer jag den här spännande frågan till dig. Pierre i Stockholm, hur mycket pengar finns det där?
2: Jag tror att det är 504 290 kronor.
1: Jag ska repetera så att jag hörde rätt. Sa du 504 290 kronor?
2: Ja.
1: Ja. Då får jag vara den första att gratulera då, för du har vunnit pengarna! Över en halv miljon kronor!
2: Ja, det är helt galet. Jag har sån puls nu, så det är helt galet.
1: Vad är det första du ska göra nu när vi har lagt på?
2: Oj, jag ska ringa mina barn tror jag, berätta.
1: Packa väskorna, ungar.
2: Ja, exakt.
1: Vi drar till Albanien.
2: Exakt, nu drar vi.
1: Stort, stort grattis till 504 290 kronor.
2: Ja, tusen tack.
1: Och stort grattis till dig som fortsätter lyssna. För imorgon drar vi igång en ny omgång av sommarvalvet. Och även då kan du vinna över en halv miljon kronor. Nästa final, det är fredag den 7 augusti. Lycka till.
3: Hej, där är Basse.
4: Sofia.
5: Och Anis.
3: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
4: Nu på morgonen så händer det. Jag är lite tankspridd och jag känner, alltså jag touchar sidan rejält. Det här är ett parkeringshus. Jag gör en Anis skulle man kunna säga.
5: Ja, klassisk Anis. Nej, jag pippar bara mina fälgar.
4: Ska jag säga att det är vår son Texas som jag kanske betalar en slant?
3: Jag har lösningen. Mm. Det var någon annan. Du stod på en parkering. När du kom ut från sändningen idag.
4: Ja, men ändå vill pusha mig och ljuga.
5: För att lägga det på Texas är att inte ljuga. Men...
3: Energy morgon.
4: Basse, mig Sofia Wistam.
5: Och Anis Don Demina.
4: Lyssna på oss.
5: Hela sommaren.
3: Energy morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Det är en feel good Friday, men ändå halvklart till mulet med bäst solchanser på östkusten. Och det kommer skurar i Norrland mellan 16 och 23 grader.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. Energy is flowing, it keeps us growing. 45 minuter utan reklam. Med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Helgen är här och det trillar ner nyheter också. Kan det vara så att Beyoncés tjejband Destiny's Child är redo för att lite oväntat göra comeback? Det kommer i alla fall nya Destiny's Child-låtar. Och så har Miss Li blivit mordhotad. Jag förlåt att jag skrattar här, men det var någon som reagerade på att Miss Li spelades för mycket på radion och mordhotade henne. Jag har mer att berätta om en liten stund. Det är Paul Hauka som är här och visst är det en Feel Good Friday, så det blir bara fredagslåtar. Hertzberg och Funke, Sunnan Vind. Vi har Lovet med Victor Lexell i nya Atom, lite Sia och Kaigo på det. Och så har jag biljetter till Energy Morgon sommarkonsert. 75 reklamfria minuter börjar här och nu.
3: Musik som gör dig glad.

på himlen eller handlar det om stenar? Kanske både och. På Energy är vi reklamfria. Det är en Feel Good Friday och det kommer nyheter också. Miss Li har blivit mordhotad. Ja, det är fullt seriöst det här. Det är någon som tyckte att Miss Li spelades för mycket på radion, till exempel här på Energy, och mordhotade Miss Li. Jag har fått ta emot en hel del hot och hat. Jag har till exempel blivit mordhotad av någon som tyckte att jag spelades för mycket på radion. Det här berättar Miss Li för Dala-demokraten. Jag hoppas att det inte var så mycket allvar i de här hoten. Kan det vara så att Destiny's Child, alltså Beyoncés gamla tjejband, lite oväntat gör comeback? Vi kan ju hoppas i alla fall. Beyoncé, Kelly Rowland och Michelle Williams har i alla fall lite nya låtar, lite nya spår på G. Det handlar om 10-15 nya Destiny's Child-remixar. Betoning på remixar, det här avslöjar Beyoncés pappa för TMZ. Kanske inte helt nya låtar, men remixar i alla fall. Och en del andra kändisar, artister, ska vara inblandade i det här. Och bolagets William har nu kört för fort och blivit av med körkortet. Till saken hör att han körde i 150 km i timmen på en 110-väg. Så att det är kanske inte så konstigt att han blev av med körkortet. Den gode William från bolaget. Jag var stressad, det var slarvigt och dumt, säger bolaget William till Expressen. Där har vi det. Om en liten stund ska vi hylla J-Lo som fyller år idag med en J-Lo-mix. Jag flaggar.

0: Feel Good Friday, när det är en fredags eftermiddag och man fortfarande är kvar på jobbet så här mitt i sommaren, då känns det som att man vill gå upp i atomer. Lovet med Victor Leksell, det är samarbetet Atom på Energy. Där oavsett väder kommer bli en kanonhelg, för vi har ju Kristina Garns sommarmixar. Och dessutom ska vi uppmärksamma att J-Lo fyller år. Det gör hon faktiskt idag, så det kommer en J-Lo-mix här om en liten stund. Det blir också Shakiras nya samarbete med Sara Larsson, Eurosummer Girls Trip, 18s nya version av You Got The Look och lite Coldplay, We Pray på det. Plus att jag har biljetter till Energy Morgons sommarkonsert under hela juli månad. Du ska lyssna efter signalen och ringa mig.
1: Ja, hej, det var Tess igen.
0: Hej Tess igen. Hur många gånger har du försökt nu?
1: Ja, alltså, jag har försökt i flera veckor.
0: Är det så? Specifikt till Energy Morgons sommarkonsert?
1: Ja, precis.
0: Har du klivit på semestern eller är den bara ett minneblott?
1: Nej, den är mitt i.
0: Ja, mitt i. Härligt. Vad gör du då?
1: Nej, jag jobbar inom sjukvården.
0: Men på semestern också alltså?
1: Nej, på semestern då chillar jag bara och tar det lugnt och umgås med familjen och fiskar.
0: Ja, men det behöver du. Det är du värd.
1: Ja.
0: Och sen kommer ju Energy Morgons sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna 6 augusti mitt i huvudstaden. Och du har precis plockat 2 VIP-biljetter.
1: Men gud vad kul.
0: Nu har du gjort det.
1: Äntligen.
0: Efter många veckors försök. Så ja, får du se Timbuktu, Anis Don Demina, Ikona Pop och DJ Justin.
1: Vad kul.
0: Vilken kanon lineup skulle jag vilja säga.
1: Ja, precis.
0: Och du, jag menar, hälsa Norrland då, för jag hör att du är någonstans i norröver.
1: Ja, jag kommer ifrån Övik.
0: Ifrån Övik, ja, men då får du hälsa Övik. Så hörs vi, ha en glad sommar.
1: Detsamma, tack, hej. Energy.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: De säger att det är värme på väg in. Ja, det finns några meteorologer i alla fall som påstår att det kommer att bli varmt och mysigt i augusti. Och jag hoppas att de här meteorologerna har rätt. Det är Paul Hauka som är på radion och här är det en Feel Good Friday på Energy. Vi har Sara Larsson och Shakira, nya samarbetet. Euro Summer Girls Trip, det blir Coldplay med We Pray och 18s nya.
2: Och nu, nya låtar som

0: Alex Warren och Fever Dream. Jag vet inte om det blir några febertemperaturer. Det är ju många som går och hoppas på lite mer värme här. Ett par grader till kunde väl temperaturen hoppa upp i alla fall. Det är en Feel Good Friday på Energy. Och det är Paul Hauka som är på radion. Nu är det dags för ännu en av Energy Morgons prisbelönta felhörningar.
1: Jag gillar den här typen av felhörningar.
2: Okay.
1: Det är en tjej som heter Lynn Alicia Kiritschki som har skickat in den. Det är på en amerikansk grupp som heter Blackfoot. Låten heter Searching. Finns en textrad i den här låten som går så här: Stole your heart, maybe tore it apart. Men det låter som att det här gänget sjunger på svenska.
3: Aha.
1: Och sjunger: nu står jag här med mitt öra halvt.
3: Okej.
2: Okej.
3: Mitt öra halvt. Det kanske är han som boxades mot Mike Tyson.
1: Som Evander Holyfield.
3: Evander Holyfield. Står jag här
2: med mitt öra halvt. Ja. Nej, men vad skulle det annars vara? Jag fattar ingenting.
1: Ja, men det var bra. Vad kul. Stole your heart, maybe tore it apart.
3: Nej, står jag här.
2: Jag trodde på riktigt att det var en svensk så här visgubbe.
3: Nej, men det lät typ som Mauro Scocco.
2: Ja. Ja. Nej, det låter ju inte engelskt på något
3: vis. Jag försökte lyssna efter engelskt, hörde du inte.

Ja, den är högklassig, den där felhörningen. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina som är Energy Morgon är på radion hela sommaren. Ja, men lyssna i nästa vecka så får du höra, eller lyssna till helgen redan om du vill. Du, om en liten stund så kommer Coldplay, We Pray. Vi har Sara Larssons nya samarbete med Shakira också. Eurosummer Girls Trip. Snacka om fredagslåt.

version av sin Midnight Sun-platta, nu med ett helt gäng grymma samarbeten som den här med Shakira, Eurosummer Girl Trip. Den resan skulle man vilja vara med på. Det är en Feel Good Friday här på Energy, och ännu bättre kommer det bli under helgen när vi har Christina Gans sommarmixar. Oavsett väder så blir det bra sommarvibbar här hos oss. Ja, det har varit en händelserik dag idag här. William från bolaget har blivit av med körkortet. Han körde för fort. Alltså han körde 157 km i timmen på en 110-väg. Ja, jag är ledsen William, men om man blir påkommen av polisen då ryker körkortet på direkten. Jag var stressad, det var slarvigt och dumt, säger bolaget William till Expressen. Och sen verkar det som att Destiny's Child är på väg tillbaka. Vi hoppas i alla fall att Beyoncé, Kelly Rowland och Michelle Williams har lite nya låtar på G. Det påstår i alla fall Beyoncés pappa för TMZ. Det ska då handla om 10-15 nya Destiny's Child-remixar. Betoning på remixar, det är lite andra artister inblandade i det här också. Så att jag gissar att det är gamla grejer som liksom har paketerats om. Men vi kan väl hoppas att det låter nytt och spännande i alla fall. Vore ju kul med lite nya grymma Destiny's Child-låtar i alla fall. Efter klockan 6 har vi Energy at the Club. Strax har vi Daft Punk, Medina och One Republic här och nu på Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det är en feel good Friday, men ändå halvklart till mulet med bäst solchanser på östkusten. Och det kommer skurar i Norrland mellan 16 och 23 grader.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
3: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. 6 år sedan kanske jag hade problem med ett knä som var jättesvullet. Så jag glider in till läkaren. Hon undersökte mitt knä och kollar mig i ögonen och frågar: du, har du heroin?
1: Va?
3: Ja, 100% sant.
2: Fullt rimlig fråga. Har du sett hur du ser ut? Alltså, du är trött. Typ. Ja,
1: men vad sjutton fick hon det ifrån?
2: Ja, jag vet inte. Passa sänder radio på morgonen, sover inte.
3: Ja, men heroin är ganska tung.
1: Det är ganska tung.
3: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
4: Energy morgon. Presenterar

0: VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Sugmärkets dag.
2: Det var länge
1: sedan. Jag vet inte hur man gör, alltså. Jag vet. Och alla killar säger att man är svårt kan det vara. Alltså jag har provat så många gånger.
2: Men har du velat ge Magnus ett sugmärke då?
1: Jag har provat på alla killar under alla år. Jag är inte bra på sugmärken, alltså.
2: Nej.
0: Styrkekramar till Sofia Wistam och hennes dåliga sugmärke.
1: Sugkraft.
0: Imorgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: Energy Morgon presenteras

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Anis. Hör oss hela sommaren här på Energy.
2: Vet du vad som hände mig en gång när jag var liten? När jag gick
1: pratar vi i pungen nu?
2: Ja, när jag gick i grundskolan. Jag minns det här som att det var 5 minuter sedan. Jag hade jeans på mig och inga kalsonger. Fråga inte varför. Jag går i andra klass och dragkedjan fastnar i pungen.
1: Men går man till sjuksyster eller går man till mamma?
2: Jag minns inte. Jag undrar om jag bara brukade våld till slut och löste det.
1: Aj. Men du Basse, du har ju också en pung.
3: Jag hade också kalsonger som barn.
0: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.

0: VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Challenge imorgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: Finska, vem vill bli miljonär? Jag kan väl börja med att fråga, vad heter Thailands huvudstad?
4: Bangkok.
3: Det var det som var frågan. Men det roliga var alternativen som de langade.
5: A. Bangkok. B. Bangdik. C. Bangpussy. Why the Bangdits?
1: Alltså Bangpussy är roligast.
4: Ja, jag vill åka till Bangpussy. Jag kan åka dit och sända. Vi ska sända från Bangpussy.
0: Ja, det gör vi nog imorgon, helt klart. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
6: Energy morgon presenteras av

0: Energy morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: En hockeyspelare från Djurgården. Det här var 2011 det här spelades in. Mm-hmm. Och vi fick följa med hem. Och han visade upp ett litet, ja vad ska man säga, citat han hade uppe på väggen.
4: Carpe diem. Vi har det som trevlig helg och tycker vi att det betyder det på grekiska, tror jag. Så,
3: som det är. Trevlig helg på grekiska.
0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06 till 10 hela sommaren.
5: Energy morgon presenteras

0: ditt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Avis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
3: Det är ju så också, lärares ord, de kan fastna. Och anledningen till att inte jag är en sångare idag, det är Birgit, min gamla lärare i treans fel. Vi hade sånglektion, så skulle vi alla sjunga En blomster i tid. Och så gick hon runt och så stannade hon vid mig och sa: du får vara tyst på när vi har vårt framträdande.
1: Men det kanske inte bara hennes fel att du inte har blivit en känd sångare.
3: Nej,
1: eventuellt.
3: Jag vill tro det.
2: Du hade varit en
3: Sharon. Det hade jag varit.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras

Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The Party is right here. Festen är här. Varje fredag och lördag kväll. Energy at the club.

0: Energy morgon.
1: Varje morgon.
2: Basse, mig, Sofia Wistam.
3: Och Anis Don Demina.
2: Lyssna på oss.
3: Hela sommaren.
1: Frågan är, vad har ditt barn avslöjat om dig inför andra?
2: De roliga barn, för de är ju ärliga.
1: Rickard Solman berättar. Jag hämtade mina grabbar på förskolan en dag. Yngsta grabben var långsam, så jag sa åt dem att skynda dig. Jag var tvungen att gå hem och gå på toaletten. När vi parkerar hemma så ser jag min lilla syster och hennes kompis med båda deras barn. Och vi stannar och pratar en stund med föräldrarna där också. Efter några minuter så brister yngsta grabben ut. Vi kan inte stå här och prata mer. Pappa måste hem och skita. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren. Energy morgon.

0: In the mix.
1: Mixat av Christina Gern.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Idag ska det handla om någonting som jag älskar, som jag gör varje dag och på en bra dag två gånger. Bada badkar.
2: Jag tror du skulle säga något helt annat.
0: Jag såg det i din blick. Ja.
2: Bada badkar är inte en fat friendly verksamhet. Bubbelpool, 10 poäng. Men ett litet traditionellt sånt hyresrättsbadkar.
0: Ja, exakt.
2: I plåt över min döda
0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras av Biltema.
4: Partyklubb är tillbaka. Mm. Nu.
5: Back to back in the mix.
4: Energy at the club.
6: Get it cracking in the club when you hear the stage. Drop it like it's hot. Drop